Onye wode ahode info ofro minia tieni biem me se wa wona wa toni abra abra din wo onye wode ahode info ofro hey waden tabai fro sa walk out here yeah. Yay! Whoa!